ñak fexal bu gisee mu xam nga def depp waaw ba tax bo toge sa dem ñu ne papa yoni ma ne ko xaaruma yoni galay papa yoni ma affaire la waaw ñi dem ñina kon dog nañ dem ñu daldi waaj daw du dug ne gam bismiku yalla wax yu ko waaw ne ko xam nga 3 millions nga yow mu ne waaw mu ne ko ak bari nafiq il faut nga seglel cete daw dina suñu borom nga ne mu ne mala ko wax xam nga xali nga defé ngolo ñaata million ñoko def 5 ci misal 5 mu ne amul ko gis na sa 3 yi nafiq yaa ngi na ko ru ni ngay def pour xamé la mu ne amul da ngay wax ci ñom koor koor benn bes ci ngay xamé nafiq yi comme kooru tay bi koor gi ñew gud ñu ñaar ay dina sey bi koor gi ñew dama febar dama jabet han wallahi ndeysan dama am hypertension dama am ulcère ci ñu tuta woor